0: ki
1: haji wani sabon salo daga Usaini Danko wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda mu'amalar zamantakewar aure take kasancewa ku ci wannan sabon kundi na Usaini Danko wanda ya masa laƙabi da suna Kitan Biki yana dauke da tadadan waƙoƙi masu sanya zuka
2: wanda ya so kike so shi sai ku tafi haƙin shi kula da sirrin shi da karfi
0: Kitan Biki ya dauki sabon kundi na Usaini Danko me waƙar fasaja za ku iya samun sa a kasuwanni na Guitar Table ko kuma kan zaya Apple Physical Center kasuwar Abawamba Kano ko kuma Garbawa ya kama haka 0800 3 2 1 2 9 Kitan Biki yana nan.